0: Je vois Alison Sibu, Alison Femme là. Je am na solo bu baakha baax mam lamp falle ñom bak nonu ñu xewé fi ci 106.0
1: da do na bi may gënal na xam la ëpp jamon deug la mu nañ li ma ci xam bu yoko ma duma soli sa gardi wër.